0: کی نئی مثال کا مظاہرہ کیا ہے۔ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملکگیر ہڑتال جو آج شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ حکومت نے سیاحت کے شعبے کے لیے قومی ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے کے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ، جنوبی اندرونی کرناٹک اور انڈمان نکوبار جزائر میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور تروونتپورم میں پہلے او ڈی آئی میں مردوں کے کرکٹ میں وراٹ کوہلی اور شبمن گل کی سینچری سے بھارت کو ویسٹ انڈیز پر 8 وکٹ کی کامیابی میں بڑی مدد ملی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت سرجیکل اسٹرائکس کی 10ویں سالگرہ منا رہا ہے، جس نے دنیا کے سامنے نریندر مودی حکومت کی دہشت گردی مخالف پالیسی کی ایک نئی مثال قائم کی تھی۔ 28-29 ستمبر 2016 کو بھارتی فوج نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کنٹرول لائن کے پار دہشت گردوں کے لانچ پیڈز پر نشانہ بنا کر سرجیکل اسٹرائکس کی تھیں۔ یہ کارروائی اسی مہینے کے شروع میں اڑی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ایک براہ راست اور فیصلہ کن فوجی جواب تھی، جس میں 19 بھارتی جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ یہ سالگرہ قوم کی دفاعی تدابیر میں ایک دہائی کے ارتقاء کی عکاسی کرتی ہے۔ گزشتہ روز آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں وزیراعظم نریندر مودی نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف 2016 کی سرجیکل اسٹرائکس کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سرجیکل اسٹرائک نے کنٹرول لائن کے پار کارروائی کرنے میں بھارتی فوج کے کردار کو اجاگر کیا۔
1: بیتے ایک دشک میں بالاکوٹ کی ایئر اسٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار یہ سپشٹ سندیش دیا ہے کہ اگر آتنکوادی بھارت پر آنکھ اٹھائیں گے تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا۔ آتنکوادی حملوں نے بھارت کو لمبے سمے تک چوٹ پہنچائی ہے۔ ایک سمے تھا جب بھارت میں سیریل بلاسٹ ہونا بہت سامانیہ بات ہو گئی تھی۔ 26/11 کا اتنا بڑا حملہ ہوا تھا، پہلے بھی ہر آتنکی حملے کے بعد پاکستان پر کارروائی کی مانگ ہوتی تھی، لیکن اس پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا تھا، سمے بیتنے کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اب آج کا بھارت آتنکواد کے خلاف 0 ٹالرنس پالیسی لے کر چل رہا ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے سماجی کارکن اشوک سنگھل کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک انگریزی اخبار میں اپنے مضمون میں جناب مودی نے کہا کہ اشوک سنگھل کی زندگی ایک یادگار اصول کی عکاس ہے۔ دوسروں کی فلاح و بہبود کی کوشش فرد کی ذاتی کامیابی سے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر لیتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہفتے کے روز سے ملک نے اشوک سنگھل کی سالگرہ کی 7 سالہ تقریبات کا آغاز کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اشوک سنگھل نے سماجی اتحاد اور مساوات کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اشوک سنگھل کو فکری وضاحت کی ایسی نعمت حاصل تھی کہ معاشرے میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اور ہر فرد مساوی عزت و احترام کا مستحق ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ ان کا اعزاز تھا کہ انہیں اشوک سنگھل کے ساتھ بات چیت کرنے کے بے شمار مواقع ملے۔ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملکگیر ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کی تصدیق بینک ملازمین کی آل انڈیا ایسوسی ایشن AIBEA نے کی ہے۔ یہ فیصلہ بھارتی بینکوں کی ایسوسی ایشن IBA کے ساتھ ایک معاہدہ طے پائے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں AIBEA نے کہا کہ یہ فیصلہ IBA اور بینک یونینوں کے متحدہ فورم UFBU کے درمیان ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ یہ میٹنگ ہڑتال سے متعلق معاملات کے بارے میں کل رات منعقد کی گئی تھی۔ مرکز نے سیاحت کے شعبے کے لیے ایک قومی ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، جو صارفین کو ایک مشترکہ ڈیجیٹل جگہ پر پروڈکٹس اور خدمات کے وسیع رینج تک رسائی کے قابل بنائے گا۔ سیاحت کی وزارت نے نیشنل ڈیجیٹل ٹورزم اسٹیک کی تعمیر کے لیے اوپن نیٹورک فار ڈیجیٹل کامرس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، جس کا ہدف 2028 کے اختتام تک 23,000 سیاحتی تجربات اور ہوم اسٹیز کو ساتھ لانا اور انہیں تلاش کے قابل قابل اعتماد اور بینکنگ کے قابل بنانا ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت گجیندر شیخاوت نے کل عالمی یوم سیاحت کے موقع پر بھارت منڈپم میں منعقدہ ایک تقریب سے اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ ملک آج مجاہد آزادی بھگت سنگھ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. آج ہی کے دن 1907 میں بھگت سنگھ پنجاب کے لائل پور کے بنگا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اب پاکستان میں ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بھگت سنگھ کی پیدائش ایک انقلابی گھرانے میں ہوئی. وہ اپنے سات بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے. انہیں گھر میں پیار سے بھگن والا کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت. اور انہوں نے راج گرو جی اور سکھدیو جی کے ہمراہ اپنی قربانی پیش کر کے ملک کی آزادی میں اپنے نام کے اس مطلب کو ثابت کیا. جشن انقلاب کے عنوان سے آج لدھیانہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک ریاستی سطح پر پروگرام منعقد کیا جائے گا. ملک کے عظیم سپوت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ شہید بھگت سنگھ نگر میں ان کے آبائی گاؤں کھٹکر کلاں بھی پہنچ رہے ہیں. جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اپنی غیر معمولی شجاعت اور بہادری سے بھگت سنگھ نے آزادی کی تحریک میں نئی جان ڈالی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت کے انتخابی کمیشن نے دلی میں 2026 کی ووٹر فہرست پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے جاری کام کے لیے نئی تاریخیں مقرر کی ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: دلی میں 2026 کی ووٹر فہرست میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کا کام جاری ہے اور انتخابی کمیشن نے دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 اکتوبر مقرر کی ہے. نوٹس کا مرحلہ یا دعووں اور اعتراضات کو نمٹانے کا مرحلہ 30 نومبر تک جاری رہے گا. حتمی ووٹر فہرست اب 4 دسمبر کو جاری کی جائے گی. اس سے پہلے دلی کے اعلی انتخابی افسر نے بتایا کہ کل قومی راجدھانی دلی کے سبھی پولنگ اسٹیشنوں کی جگہوں پر خصوصی کیمپوں کا اہتمام کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا. یہ کیمپ فارم 6 کے ذریعے نئے ووٹروں کے اندراج اور دیگر انتخابی خدمات فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے تھے. دلی کے اعلی انتخابی افسر نے ایک بیان میں بتایا کہ نوجوان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی کیمپوں کے انعقاد کا ایک اور دور شروع کیا جائے گا. یہ کیمپ کل اور بدھ کو قومی راجدھانی کے سبھی کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں منعقد کیے جائیں گے. سمرت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنانے کے عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. آج اس خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ نمو بھارت کے ذریعے اس نظریے کو لوتھل میں سمندر سے متعلق قومی وراثتی کمپلیکس جیسے اقدامات کی شکل میں کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے.
3: گجرات کے شہر لوتھل میں قدیم ہڑپن گودی کے فروغ کے ساتھ ساتھ سمندر سے متعلق قومی وراثتی کمپلیکس بھارت کے پہلے قومی ادارے کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے جہاں سمندر سے متعلق ملک کی 4500 سال سے زیادہ کی مالا مال تاریخ کی نمائش کی جائے گی. اس کمپلیکس کو عالمی سطح کے ایک ثقافتی مقام کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں دنیا کا سب سے اونچا لائٹ ہاؤس میوزیم بنایا جائے گا اور بحریہ کی ایک گیلری قائم کی جائے گی جس میں INS نشنک سمندر پر پرواز کرنے والے ایک جہاز اور ایک UH-3 ہیلی کاپٹر جیسے مشہور دفاعی اثاثوں کی نمائش کی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا
4: لوتھل میں یہ جو ہیریٹیج کمپلیکس بن رہا ہے اس کو ایسے بنایا جا رہا ہے کہ بھارت کا سامانیہ سے سامانیہ ویکتی بھی اس اتہاس کو آسانی سے جان سکے سمجھ سکے. اس میں اتی آدھونک تکنیک کا پریوگ کر کے بالکل اسی یوگ کو پھر سے سجیو کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے. مجھے وشواس ہے یہ دنیا بھر کے پریٹکوں کے لیے آکرشن کا بہت بڑا کیندر بنے گا.
3: گجرات کی سمندر سے متعلق 5000 سال کی وراثت اور کیسے اس بڑے پروجیکٹ سے مستقبل کی نسلوں کے لیے اس کا تحفظ کیا جائے گا یہ ذکر کرتے ہوئے گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل نے کہا
5: जहाँ तक गुजरात में मैरिटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। आप सभी यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाइट हाउस म्यूजियम और सबसे बड़ी ओपन एक्टिव